0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa é o terceiro da mañan, pero... pero a tope bueno, de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado. Para non, vale, para que non teña, pa cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o día. Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Oh, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: E que eu son da época das mariquitas, eh? Ten claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro, sí. Que a min ese, bueno, ese final, non? Que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo que forma parte deste espectáculo, é tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, por lo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén, entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, ¿no? O bestiario, que é da canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobrecita, non?
1: Sí,
0: e sei que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival, mola.
1: Sí, un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como dicíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía pues, de aproveitamento importante neste momento tamén. Uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe. Que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí,
0: hai Masia, hai pues canto a muller galega modista. Moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Es que mira velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... É a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla. Porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por eso... Así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno... que poden facer meigallos ou non. Bueno. Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me pues encanta, entón meiga, sí. Mellor que maga. Total. Pois pues, o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois pues, como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pois pues, aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pois eso, son como unhas bonequiñas, ela puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir dai fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Xubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz tamén de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Viñazo.
1: Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Que xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pois nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia.
1: Para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Que xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a Cova das Letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois pues sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pois pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como

0: para a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa, non? Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
1: O sea, que a Cova das Letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
0: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, benvidas sexan.
1: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina pues, Collazo, sí. Moitísimas grazas.
0: Nada, grazas a vos, que un placer sempre.
1: Igualmente.
0: Falar con vos, Eva.
1: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
0: Moi ben, que non hai puntadas en frío, así que
1: bon, está claro. Gracias,
0: Eva.
1: Igual.
0: Chao, chao.
1: Hasta logo.
0: Chao.

0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, salendo de hoxe xoves, vernes e sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe xoves, temos unha xornada normalmente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá en xeral de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha neve, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia de que o avance da mañá esas nevoas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde xa de ceo moi despesada en moitas zonas de Galicia, aún seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, aún con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será superado a froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a ir seguir subindo, se xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto viernes como sábado van a ser dos días de influencia anticiclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que poco a poco vais a aproximar a Galicia, se ya sea una sonada do sábado, donde sea muy probablemente sea una sonada sea muy más inestable, con bastante nubosidad, mesmo tenemos treboadas que sean más probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto viernes como sábado, van a seguir igual de alta. Vamos a pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, as máximas, e sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguemos 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van baixar as temperaturas, o domingo, xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos normalmente o paso de unha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pois Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pois así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos las 9:11. Qué fastidio a estas horas de mañana tan cedo. Esa con todas esas pilas postas, Jasper. Buenos días.
1: Nada, enfrentar un nuevo día.
0: Pues que se sea fresquiño, que ven ahí pues más de 30 grados, así que hay que cantar moito, debaixo de auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que veo a finales de agosto. Se me diaba que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por lo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo hasta parte, o mes de setembro tamén un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo de agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten moitas actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán ali.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nos, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como as almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsal. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén, pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pues ahí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pues, as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pues, todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pues, unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lógicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos itinerante, pero a día dos está marcada, ¿no? Que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansillo para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, aí hai unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, dar de forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal, porque ao final sí que nestes tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente ao redor nosa, que se siente parte da familia Loita Amada, e que pois cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que la tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: Uh-huh. E que tal o último traballo discográfico? Está aí, sí, continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e ainda así, pois, hoxe en día, antes de ese disco, hoxe en día son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos que as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando un grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che.
1: Mañán.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
1: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
2: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a tua mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. E Norde, apoiando o produto local.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Bueno, pues ya saben que aquí en Voces de Ourense gustanos achegarnos hasta toda la provincia, sobre todo cuando nos llaman. Normalmente siempre lo hacemos por alguna actividad cultural, lúdica, musical, en fin, por estas cosas en las que nos gusta asistir y acudir y sobre todo conocer. É o caso da nosa seguinte convidada, a que nimos coñecer un pouquiño máis porque vai a presentar o libro no Carbaíño, en concreto nese espacio o zoco do Carbaíño. É un libro ademais moi moi especial. Imos paso a paso. O primeiro, como ten que ser, como manda educación, é saudar a nosa convidada, Sonia Moral. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Sonia Moral, que é unha escritora e poeta ourensana e corríxeme si estou equivocado, da zona de Piñor, que, como decíamos, presentas libro, máis, inauguras as presentacións no Carbaíño, nese espazo do Zoco, esa tableta de chocolate. Una tableta de chocolate, Sonia, que ten moito que contar, ¿verdade?
1: Pues sí, a verdade que eu tamén, cando empecé, nunca pensé que tuvese tanto que contar, Ten moito máis do que nos podemos imaginar, e que moito máis do que vai detrás do título.
0: Pero claro, é que cando un fala do seu do máis preto de un, pois eu penso que casi tivo que ser imposible rematar o libro, verdade? Digo pola cantidad de cousas que, como te dicías, tens que contar.
1: Sí, pero a verdade, terminei no como quería. Sinceramente, eu sabía moi claro como iba a empezar e como iba a acabar, o que nunca me imaginei o que me iba a encontrar polo medio. Eu empecé, bueno, non sei se queres que conte xa ou me vas a preguntar.
0: Sí, é que non, quería que nos contaras un poquinho, porque eu poderia falar desa vida de resistencia, en fin, de... Pero claro, é moito mellor que sexas ti quen fale do libro, primeiro porque é o teu libro, e segundo porque, como decíamos, conta parte da tua historia.
1: Sí, pues mira, eu empecé por meu pai. Meu pai, en 2021, pues empezou a perder a memoria. Entonces, él foi unha persona moi activa, traballou nunha cafetería, bueno, ajudando a miña nai, e sempre estaba en movimiento. E de repente, pues, detrás de unha cirurxía, empezou a perder a memoria. Entonces, eu vivo apalancado, sempre vendo a televisión, e digo, no, teño que facer algo con meu pai. Non o podía ver así. Entonces, para activar os recordos, propuxen de escribir sobre a súa infancia, que era algo que él sempre fardou, digamos, de alguna maneira. Sempre lle gustaba falar dos seus, bueno, de sí mismo, non? Da súa xuventude, como vivía o seu tempo. Empezamos por aí. Pero foi facerlle unha pregunta clave de que o que nunca olvidaría da súa infancia, e díxome que nunca olvidaría cando os gardas iban a investigar a súa casa. Eso a mí fíxome que, vamos, que eu descubrira un mundo totalmente descoñecido para mí. Empezase a escribir de outra maneira e a investigar de outra maneira. Entonces, claro, xa non solamente son as memorias de meu pai, senón de todos os seus antepasados, lo que tuveron que sufrir para chegar a onde chegaron.
0: Claro, porque temos que decir non é que estemos a falar da memoria de un delincuente destos buscados. No. Todo o contrario,
1: Todo o contrario. Estamos hablando de lealtades de familia, de amistades, de poder, incluso de arriesgar a túa propia vida por salvar a un amigo. Entonces esto pasó pues no ano 39, en o barco de Valdeorras, no pueblinho de Sulesín, que lle chaman a antiga Rusia. Segunda Rusia.
0: Eso no lo sabía eu.
1: Así. Sí.
0: Que chamaban así.
1: Un pueblinho moi fermoso que podedes visitar y ten moita historia que contar.
0: En Sulesín
1: no sabía. Valdeorras.
0: Sí, no digo que no sabía eu ese alcume que tiña ese pobo de Sulesín, que acabas de descubrirme.
1: A Segunda Rusia, sí.
0: Di, a raíz precisamente de eso que contaba o teu pai, dixeches, carai, pois, de aquí temos que coñecer algo máis. E imagino que foi, pois, tamén esa tarefa de investigar un pouquiño, non? De rascar así na memoria.
1: Exactamente, foi, o sea, pasamos de estar con meu pai, que tamén me axudou un montón, e dicendo, pois, mira, pregúntale aquí, pregúntala, dei con historiadores sin querer, que me apoiaron moitísimo dende o primeiro momento, xa por o que eu había empezado a escribir, que era por axudar a meu pai, pero logo no que me involucrei en outro mundo totalmente diferente. De coñecer, o sea, de contactar ya meu pai con persoas que facía máis de 60 anos que non vía, ou de estar en lugares de fai 65 anos que non pisaba, e de leválo e facelo protagonista de todo o que estábamos a facer. Entonces, claro, eu deme de conta de que as cousas ian ben, a terapia, como eu había empezado con isto, con a terapia, funcionaba, cando vía que meu pai a xuntarse con esas xentes choraba. Entonces, é que lle estábamos tocando a fibra e que estaba recordando. Entonces, mira, que se me está poñendo a pel de galinha recordando estas cousas.
0: No, sí. Me extraña, porque son esas historias que eu penso que temos en todas as familias que moitas veces as contamos como anécdota, pero que cando nos paramos un poquinho a pensar o que foi e o que tivo que ser, pois pues, como ti dis, sí. Ponse os pelos de punta como el básico.
1: Sí, totalmente.
0: Estamos
1: totalmente
0: a falar...
1: logo.
0: Dime,
1: logo de xente que, no, logo de persoas que che contan as súas historias pasadas de, pois pues, imagínate que lle mataron a familia ou calquera, que as contaban cun sentimiento como é como se ainda fora onte o que sucedeu. É máis así de que persoas que ni me coñecían para nada e que non dudaron en abrirme a porta e contarme o que eu lles estaba a preguntar, que para mí tamén foi durísimo. Eu creo que hai vaguas miñas no libro en todas as páxinas, porque non é fácil escoitar todo o que me contaron, pero bueno, plasmelo con todo o cariño do mundo, vamos, por todos os que están aí.
0: Falábamos deste libro, que temos que decir que evidentemente é un libro histórico, pero novelado, non? Tamén queres que se sea un poquito máis accesible ao lector esa historia, non?
1: Sí, eu contei en primeira persoa para que o lector ya sea moito máis fácil de entendelo, porque para non mezclar pois moitos personaxes, non? Ya que falo de meu pai como protagonista, hai moita xente detrás tamén. Entonces o contalo con primeira persoa, de primeira persoa, pois é moito máis fácil para leelo.
0: Claro.
1: E isto, bueno, pois incluso a ver que a raíz de hoxe, pois xa hai moita xente que ten o libriño, pudo disfrutar del, e os comentarios son todos moi positivos, pero encántame todo, pero que historiadores que alaben o meu traballo, porque ao fin, eu sempre digo, non me considero nin escritora, a min gusta me escribir, pero que me alaben o traballo con tanta crítica positiva, para min eso, bueno, que non teño nin palabras, non teño nin palabras. Entonces, bueno, pues sei que está gustando, que lle está chegando o corazón, e como digo eu sempre, inda que sale de paro, que meu pai, o sea, Baltasar, paro o alcume, sei que todos se poden sentir protagonistas.
0: Sí, é o que decíamos, como os hijos, sobre todo en esa época, pues todas las familias tenemos una historia que contar, o sí. Tienen una historia que contar. Sonia, claro, decíamos de ese inicio, ¿verdad? En Soulecín, en la Segunda Rusia, pero también tiene mucho que ver o Carballiño, ¿no? Esas terras carballiñesas.
1: Por supuesto, que nos tenemos una cultura impresionante. A cultura de patrimonio total, o sea, nos falamos, menciono un pouquinho pois as aguas termais aquí, que, bueno, pois teñen a súa fama, falamos de Arcos, dos Pulpeiros, falo de San Cristóbal de Cea, coa súa Torre do Reloxio, das Panadeiras, bueno, de Barrán, de Piñor, que é donde son eu, de Cotelas, de Guimarás, o sea, sempre falando de cousiñas que a xente, que é o que me decíamos unha veciña, que eu non sabía que en Guimarás había iso, claro. Estamos a 2 kilómetros dun pueblo do outro, non? Entonces, está llegando a descubrir a xente cousas que temos ao lado e que non sabemos delas.
0: Antes de falar do que vai a ser a presentación, que como decíamos será mañá venres ás 8 da tarde, sí. No espazo do Zoco ali no Carballiño, dúas preguntas rápidas. A primeira, sí. Esta non é o primeiro libro que escribes, casi todos con un tinte histórico, non?
1: Exactamente, mira, sin querer, sí. O primeiro libro que fixen foi con miña avoa no 2008, que era unha recopilación de cantigas populares que la recordaba dende sempre. Digo, no, aí teño que recopilar, porque unha vez que la falte, isto vais a perder. E despois dicen, bueno, pois, Os Tráfegos dunha Vida, que era do matrimonio de Carballiño, se foi no 2010, máis ou menos, tamén contando a súa historia, pero sempre positivo, que foi o que me pidieron os fillos. E logo neste febreiro fixen Os Trillizos das Tureses. Eso foi máis particular, máis para a familia, fixenlles un herboliño genealógico, chegándolles ao ano 1700.
0: Caray.
1: E agora, pois, a tableta de chocolate, que eu estou super contenta, pero por todo o cariño da xente, de verdade. De verdade que sí, por saber, inda que meu pai non está, por desgraza, que faleceu, pois mira, faleceu 5 de maio, e unha semana despois entregarnos os libros.
0: Sí, sí.
1: O sea, despois de 5 anos traballando os dous xuntos, pero bueno, pero sinto que de alguna maneira ir ben conmigo.
0: No, seguro entonces, que está a coñecer.
1: Non é o mesmo, pero teño que me consolar pensando que é así.
0: Seguro que está a coñecer. Ademais, unha cosa moi importante, que todos imos a coñecer un poquinho máis o teu país gracias a ese libro. Precisamente, aí quero chegar na segunda pregunta. Primero, la tableta de chocolate, ¿por qué? Y curiosamente, ¿por qué en castelán?
1: Perdón, que no tiene segunda.
0: Digo que ¿por qué ese título de la tableta de chocolate? ¿Por qué un libro en castelán cuando tienes una galega parlante, además muy achegada a la cultura galega, como lógico?
1: Pues mira, la tableta de chocolate en sí no iba a ser ese título, iba a ser otro título totalmente diferente, contando a su historia, pero siempre positivo, que fue lo que me pidieron orfillos. E logo neste febreiro fixen os trillizos das Tureses, eso foi máis particular, máis para a familia, e fixenlles un herboliño genealógico, chegándolles ao ano 1700.
0: Caray.
1: E agora, pois, a tableta de chocolate, que eu estou super contenta, pero por todo o cariño da xente, de verdade. De verdade que sí, por saber, ainda que meu pai non está, por desgraza, que faleceu, pues mira, faleceu 5 de maio, e unha semana despois entregarnos os libros.
0: Sí, sí.
1: O sea, despois de 5 anos traballando os dous xuntos, pues bueno, pero sinto que de alguna maneira ir ben conmigo.
0: No, seguro entonces, que está a coñecer.
1: Non é o mesmo, pero teño que me consolar pensando que é así.
0: Seguro que está a coñecer. Ademais, unha cosa moi importante, que todos imos a coñecer un poquinho máis o teu país gracias a ese libro. Precisamente, aí quero chegar na segunda pregunta. Primero, la tableta de chocolate, ¿por qué? Y curiosamente, ¿por qué en castelán?
1: Perdón, que no tiene segunda.
0: Digo que ¿por qué ese título de la tableta de chocolate? ¿Por qué un libro en castelán cuando tienes una galega parlante, además muy achegada a la cultura galega, como lógico?
1: Pues mira, la tableta de chocolate en sí no iba a ser ese título, iba a ser otro título totalmente diferente.

0: Pues bueno, pero siento que de alguna manera ir ben conmigo.
1: No, seguro, seguro que, bueno, que está
0: no
1: coñecido.
0: Non é o mesmo, pero teño que me consolar pensando que é así.
1: Seguro que está coñecido. Bueno. Ademais, unha cosa moi importante, que todos imos a coñecer un poquinho máis o teu país gracias a ese libro. Precisamente, aí quero chegar na segunda pregunta. Primero, la tableta de chocolate, ¿por qué? Y curiosamente, ¿por qué en castelán?
0: Perdón, que no tiene necesidad.
1: Digo que ¿por qué ese título de la tableta de chocolate? ¿Por qué un libro en castelán cuando tienes una galega parlante, además muy achegada a la cultura galega, como lógico?
0: Pues mira, la tableta de chocolate en sí no iba a ser ese título, iba a ser otro título totalmente diferente. O que pasa, cuando empecé a conocer la historia de Soulecín, que mira que iba a Soulecín cuando era pequeña cada 15 días a visitar a meus avós, pero nunca te paras. O sea, o meu avó sempre me quería contar cousas, pero tiñan ese medo de a ver quen escoita, quen non escoita, e ao final quedábase todo aí. Entón, cando empecé a descubrir todo o que pasou nese povo, a tableta de chocolate ten moito que ver en Soulecín. Non porque houvese plantacións de cacao, nem nada, pero hai unha historia que vamos a descubrir no libro, porque non quero tampouco revelalo.
1: Perfecto.
0: E ten que ver moito coa amargura e ca dozura do chocolate, e da vida mesma. Además, eso é o que representa. A amargura e a dozura da vida mesma.
1: En castelán, por que?
0: Dime.
1: Digo, en castelán, ¿por qué? Porque creo que ahí también lo teu pai foi...
0: Eso también lo quiero explicar porque me encantaría. Yo me fixo, pero mañana ya he pensado decirlo. Fixo en castelán porque cuando escribimos Trillizos de Astureses, trocegos dunha vida, eu sempre escribo en galego, de toda a vida. Encántame escribir en galego, de feito, pois, entrevista pipincha en galego, non?
1: Efectivamente.
0: Entón, escribí en galego, e cando yo lo entreguei, ao cabo de uns meses, os fillos dixeronme que, por favor, lles escribira un libro en castelán, que eles non se enteraron de nada. E iso que non era un galego normativo.
1: Sí, non, pero...
0: Non, entón, é un galego que eu falo na rúa ou que estou falando ahora mesmo,
1: o que
0: non?
1: Falamos todos.
0: Entonces, claro, entonces eu tuve que volver gastar, non, coller diñeiro tal, e volver a facerles un libro para eles en castelán. Cando foi o dos Trillizos de Astureses, preguntei xa directamente como querían, claro. E dixeronme en castelán. Yo mesmo me pasou con meu pai, porque meu pai non tiba sorte de ir ao colexo. Entonces, o pouquinho que podía aprender, todo era dunha mestra que tiña na casa, falaba xa o castelán. Claro. E todo castelán. E il, a día de hoxe, si sabía ler, aprendeu 5 idiomas en Alemania, o sea, que il era inteligente. O que pasa que tivo, pues eso, non pudo ir ao colexo porque tiña que axudar a seus pais a... na casa. Entonces, todo o que li era en castelán. E pediume, por favor, que fora en castelán. Eu nunca pensei que a tableta de chocolate chegaría a unha terceira edición, nin estuera camiño doutra. Entonces, eu fixo non castelán porque pensei que iba a ser para a familia. Pero tamén teño que decir que estou pensando facela en galego porque é a miña lingua. E é unha lingua que quero con locura.
1: Teño que decir unha cousa. Se xa en castelano ou en galego, o que está claro é que estás a amosar ali unha historia, un sentimento, e sobre todo, pues un xeito de enfrontarse a vida, ni máis ni menos, a do teu pai, moitos como el que pasaron por esas circunstancias. Falamos agora xa da presentación en un robo máis tempo. Mañá, no Espazo Zoco, a 8 da tarde, ali no Carbeiño. Sonia, bueno, primeiro estar fronte ao público, que eso sea como é lógico, sempre impón, pero é que ademais non quero meter presión, pero acompañada de dos historiadores de luso,
0: De calibre. De dos historiadores maravillosos. Eu coñecín a Xosé Lois fai pouquiño, de casualidades da vida. Quiso acompañarme o 22 de agosto en Piñor, se quere volver a repetir mañá conmigo. Despois está Juan Manuel, que non conozco así como para falar moito con él, pero que dúas persoas de tan importante prestigio que irán acompañarme por segunda vez, e que eu non teño palabras suficientes, de verdad, de agradecemento. Significa moito para mí, e ojalá, eu sempre digo, ojalá meu pai este disfrutando dende lá arriba.
1: Estamos seguros que está a facer, estamos seguros que vimos a disfrutar todos, porque como apuntábamos ao longo desta conversa, pois imos a escoitar falar de algo pois que a todos creo que nos afecta, e que todos podemos sentirnos en parte identificados. Podemos facerlo, sentirnos identificados precisamente mañá, como decíamos, nesa presentación, la tableta de chocolate, este libro de, bueno, la tableta de chocolate, una vida de resistencia, para dar o título completo, este libro de Sonia

0: temporal que vaya a ser presentado mañá, ás 8, no espazo O Zoco do Carviño, acompañada, Sonia, de Juan Manuel Rodríguez Feixóo Solís Sobrado, tamén historiadores de renome. Sonia, moitas gracias, e nada, vémonos no Zoco.
1: Bueno, pues veña, muchísimas gracias a vos, hasta mañá.
0: Hasta mañá.

una historia que pode ser a historia de moitos, como estábamos sinalando, que hai que tener en conta que nesa época, pois moitos foron investigados, moitos foron apresados, moitos foron ou tiveron que agocharse, moitos, en definitiva, una historia que pode, penso eu, que contar a historia de moitas das nosas familias. Sonia contou a súa, podemos saber algo máis mañá, como decíamos, nesa presentación en Ozoco, en O Carbeño, ás 8 da tarde. Seguimos aquí en Voces de Ourense.

0: Pues nada, que pasaron ya, o han pasado ya 37 minutos de la una de la tarde, o lo que es lo mismo, que ya han pasado una hora y 37 minutos desde que empezamos este tiempo de radio. También, y aprovechando lo que es lo mismo, que nos quedan solo 23 minutos para seguir compartiendo Voces de Ourense con todos ustedes. Pero bueno, tenemos que hacerlo con ustedes y también, pues con quien da, o con lo que da sentido a este tiempo de radio, las voces de Ourense. Nos llegan directamente desde la sede del Partido Popular en Ourense, a través de las palabras de su portavoz, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ana Méndez, que nos viene a decir esto.
1: Dende o Partido Popular vimos de solicitar que se retire do Pleno a modificación de crédito de 11,46 millóns de euros para pagar facturas aos proveedores. E pedimos a retirada por tres motivos moi claros. O primeiro, porque hai deficiencias no expediente. A propia intervención municipal fala de palmarias insuficiencias e sinala que faltan explicacións importantes sobre por que esas facturas non se tramitaron cando correspondía. Eso é o primeiro. E o segundo, porque este expediente non pasou pola comisión de pleno, cando este propio informe de intervención sinala que este paso é un trámite preceptivo. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros e de alrededor de 700 facturas. O normal é que os concelleiros poidamos estudialas e pedir explicacións antes de votar. E, ademais, o terceiro punto é porque hai 3,7 millóns de euros en facturas que xa foron pagadas a través do mecanismo estatal de pagamento a proveedores e que, inda así, con todo, aparecen pendentes de aplicación orzamentaria. Nós o que queremos é saber que pasou con ese diñeiro e por que esas facturas non se recoñeceron no seu momento. E que quede claro, nós queremos que os proveedores cobren. Somos un partido de goberno e a nosa política é moi sinxela. O que se fai, págase. Pero pagar aos proveedores non significa nunca aprobar calquera expediente sen estudalo. O que pedimos é simplemente facer as cousas ben, retirar o punto, leválo á comisión de pleno, aclarar todas estas cuestións, corrixir as deficiencias e, por suposto, que volva a pleno canto antes para aprobar o que corresponda. O que non imos a facer é dar un cheque en branco ao alcalde.

a Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.

0: De setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Preciosa la voz de Dolly Parton, que aunque marchaba la pasada semana a los 80 años de edad, siempre va a seguir con nosotros y en nuestros corazones. Preciosa canción que nos pedía Luelis desde Chicago. Tenemos por aquí a José de Ames. Hola, José.
1: Hola, Susana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, no tan bien como a ti, con esa energía que tites. ¡Qué maravilla!
1: Energía nada, pero bueno, ¿qué tal lo pasaste de vacación?
0: Muy bien, bueno, qué alegría escucharte así de bien. Muchas gracias.
1: Salir como ti querías.
0: Como yo quería, efectivamente, sí, señor.
1: Exactamente, pues me alegro muchísimo.
0: Eso es importante, con saúde.
1: Bueno, Susana, pues mira, hoy voy a pedir una canción de aquí de Nino Bravo, Un beso y una flor.
0: Vale. ¿Para quién más dedicar?
1: A Fernando de Negreira y a Ana... E tamén as súas dúas netiñas pequenas, un besiño tamén para cada unha, para os seus pais, un abrazo tamén fuerte. Bueno, para aquí dúas rapazas de aquí, das vexiñas miñas de aquí, de que se chaman Lita e Carmucha, Lois, para elas tamén un abrazo fuerte, que ten moi justo, moi contentas, vale? E tamén para aquí, para o chiste de Calo, e para a súa familia, tamén para os meus sobrinhos de Portanxir, Manolo e Carme, Vitoriana e María, e logo para Antonio de Coruña, tamén a máis para Isabel, un abrazo fuerte para eles, bueno, para toda a familia deles, e tamén para os meus, para o meu filho, para eso de Cambre. E para Lucía, para ti, Susana, sempre con moita alegría que viñeras, que estaba, xa tiñas oidades de ti.
0: Pois aquí estamos xa todos xuntos para pasar unha temporada máis e para pasarlo moi ben, vale?
1: Mira, desde que marchaste solamente moi unha vez aquí, Mira, bueno, que escoité,
0: Pois agora vas te escoitar máis veces.
1: Ahora
0: xa falamos en directo.
1: Pues, estaba a decir que ibas viñas o primeiro de setembro.
0: O 31 de agosto xa volvimos.
1: Pois bueno, pois estou moi contento que volvas. Moi contento, Susana.
0: Moitas gracias, José. Pois eu tamén estou moi contenta de escoitarte así de ben, que estés con esa enerxía de sempre, e igual que sempre, vale?
1: Vale, igual que sempre, sí.
0: Gracias,
1: vale,
0: por estar, Susana, aí sempre,
1: bueno,
0: José. Otro para ti, gracias. Gracias,
1: vale, gracias,
0: chao, hasta luego.
1: Gracias.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Un haxa poido dormir sin dolor, xe, bueno. Iso xe é moito dicir, eh?
1: Esa é a mellor lotería, verdad?
0: De verdad, de verdad.
1: Con mal que se está cando se está mal, que maravilla poder mellorar así, home, alégrome.
0: Sí, sí. De verdad que eu, non sei, estou moi contento porque quedei, aparte disso, oi, xa verá, xente que ao mellor non pode dicir o mismo que a min, pero eu, de momento, quedei estupendo.
1: Compensou esa operación, que ben, que sí, ben, que sí, maravilla, sí, sí. Que maravilla. Bueno, pues entón agora xa podes bailar a canción que pidas, xa non tens disculpa.
0: No, no, ahora no tengo disculpa.
1: Ahora hay que bailar sí o sí, ¿eh?
0: Ahora hay que bailar. Bueno, pues va, voy a pedir a que bailamos unas pastas. Que veo aquí a Fania, entonces vamos a poner Agárrate Saxo.
1: Agárrate Saxo, vamos a ver
0: sí,
1: el paso doble,
0: porque,
1: entonces.
0: Sí, porque bailamos. Fui o primeiro baile que botei despois de poñerme as pezas novas aí na...
1: moi ben, moi ben. Foi a canción a prova definitiva e saliu todo
0: ben. Sí, foi unha prova. Dixiña, bueno, a ver como funciona.
1: E funcionou todo ben, que maravilla.
0: De momento, sí. Bueno, xa probáramos aquí na casa, pero non...
1: Xa ensaiarades, pero non é igual que ali nos cenarios.
0: Sí, xa íbamos preparados. Sí,
1: xa houve precalentamento, como se dice.
0: Sí. Bueno, pois en primeiro lugar, vamos a dedicar a Miranda, polo seu cumpleanos, que antes non puidamos felicitar, e felicitámoslo por teléfono, pero non puidamos felicitar dedicándolle a canción. Entonces, vai para ele. E despois, para que, como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así, non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así, a mellor cosa é, vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para Miranda, que estivo de cumple,
0: sí, poñemos este especial para ele, porque estivo de cumple, bueno...
1: Muy bien.
0: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, o sea, que a ver se mellora. Esperemos que
0: sí. Sí, eu non escuite, que eu estaba...
1: Chamou de primeiro,
0: estaba descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo chamou Miranda. Bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple e para ti, para Mari Carmen tamén.
0: E para ti é ben vida, que tampouco non che dixen ben vida. Que,
1: bueno, gracias.
0: Olvidouseme. Iría de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como algo novo, ¿verdad? Esto é a primeira vez, é a primeira vez.
0: Pois, además, o ser un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, esto xa é... o de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla, non hace falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
0: Ai, bueno, pues eu alegro-me que viñeras, como xa escoite algo de que o pasaras ben, pues iso é o principal, pasalo
1: claro
0: ben,
1: que
0: iso é o principal.
1: Dende logo.
0: E nosotros aquí agora empezamos a pasarlo un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
0: Uf, que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
0: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: a
0: que,
1: población, tremendo, sí,
0: así
1: sí.
0: Así que
1: sí.
0: Se me dirás, ¿eh?
1: Pero
0: un día, ahora ves caras, ahora salimos a la calle, vemos caras conocidas. Antes veíamos...
1: Nada.
0: No nos conocíamos, no conocíamos a nadie,
1: Increíble la cantidad de turismo que ves.
0: Ni en las cafeterías, ni nada. No, es que no conocías a nadie, era todo... Boh.
1: Claro, sí, imagino que eso también a nivel al supermercado, además, todo a tope de gente, claro, con respecto a las
0: cosas. Claro, bueno, vamos a ver, claro. El supermercado, ya tenías que andar por un lado por otro, ya tenías que andar mirando, tengo un empujar mucho.
1: Xa, que notouse este ano máis que nunca, é verdade.
0: E ir a unhas horas ao mellor un poquinho máis estratégica.
1: Sí, sí, porque senón... Sí,
0: era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano, no supermercado, no verán, porque quero decir, veías sempre xente, que veñen hotéis, veñen as cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou está, porque estaban os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
0: moita, de xecho digo, moita, aquí, non había donde meter un coche, non había nada,
1: xa,
0: era moito, xa, aparte do día das festas.
1: Claro, pero... que aí xa, sí, xa.

0: Madre. Solamente as festas, ou non foron solamente as festas, foron os outros, o mes enteiro. Mira. Pero xa en julio xa repuntou moito, este ano.
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
0: Sí, sí, agora xa, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos decir buenos días.
1: Bueno, pois mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdad que cambia un poquinho todo. Agora sí. Seguirán parándose que van a Santres de Xiro, que van todo o ano, e tamén paran en Cedeira, eso tamén é...
0: Sí, bueno, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con unha excursión. Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro. Sí. Pero cada vez máis, bueno, non me extraña, as delicias que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
0: Sí.
1: E co verán además, que veo aí encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
0: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, para nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando
1: o fresco, claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, non?
0: No, de verdad que non foi, foi...
1: Al contrario,
0: aquí, mano,
1: sí.
0: Bueno, aplotou bastante, bueno. Sí. Pero bueno... Susana,
1: pues vamos con agárrate Saso, agárrate ahí, pues Carmen, a bailar otra vez, ¿vale?
0: Un abraciño muy grande.
1: Gracias, Fernando.
0: Hasta que volvamos a hablar, ¿vale?
1: Venga, aquí estamos, una aperta. Chao.
0: Un abraciño muy grande, chao.
1: Hasta luego.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Muchas felicidades para Lidia y vamos a Paredes. Allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí estamos siendo chiringua anoite.
1: Ah, muy bien. ¿Hay ambiente por ahí entonces?
2: Sí.
1: Muy bien.
2: Vaya viendo.
1: Qué bien.
2: Pero pensamos que iba a vivir ti por aquí, pero no te miramos.
1: Non fun polo sur, fun máis polo norte, mira ti.
2: Polo norte, co frío que facía.
1: Ningún, este verán frío ningún, ao contrario, nada.
2: Pois aquí estábase moi ben, está xente agora ali na playa, e nós despois vamos ao Chiringo.
1: Moi
2: ben. Nós somos Chiringo, máis ben, paseamos un pouco e depois vamos ao Chiringo.
1: Moi ben, entón sigue aberto tamén durante o outono e o inverno?
2: No, vai a estar solo, me parece que hasta o 30.
1: De setembre.
2: No, 31 de octubre, creo.
1: Ajá, vale.
2: Mañan vai a ver unha misilonada gratis.
1: Ah, que ben.
2: Aquí veo un DJ outro día. Bueno, aquí hai pouco de festa para todos.
1: Que ben.
2: Unha tarniñada.
1: A ser a gusto.
2: Es cosas gratis.
1: Que ben.
2: Bueno. Sí, para que si non a xente ben pouca.
1: Hai que chamar a xente, claro que sí.
2: Hai que chamar a xente, que xente estea contenta. Sí, eu quero, xa que estou aquí hoxe, que está hoxe non hai evento ningún.
1: Mira que raro.
2: É que é raro, pero hoxe non hai. Pois hoxe quero a ver si un velero llamado Libertad.
1: Vale, estupendo.
2: Porque pasou, agora sabes por que me acordou que acaba de pasar un velero que poucas veces pasa. Pois pasou por Puente Sampaio, un velero.
1: Ah.
2: Entón,
1: acordaste da canción, moi ben.
2: Bueno, xa que mirei un velero, que a mí gustame todas as cousas do mar, todos os paxariños e cousas do mar.
1: Estás nun lugar privilexiado, mira que ben, que maravilla. Que sitio tan bonito. E para quen vas a dedicar, Pilar?
2: Eu tamén podo ir un fin de semana por aquí.
1: Tamén, sí, está claro.
2: Mira, voy a dedicar que os meus netos estuveron de cumpleanos.
1: Ah, sí.
2: Un día 11 e o outro día 31, o día de San Ramón.
1: E
2: outro
1: día de Santa
2: Clara. Bueno, voy a dedicar a eles, para o meu home, máis para todas as persoas que veñan ao Chiringo, que están aquí, que veñen aí, por nenos que están en piragüismo, que están tamén andando en piraguas, e máis para os que facedes o programa, que nos lades a vida, a xente que non que estamos por aquí, que non podemos salir moito pola tarde, estamos escoitando Radio Voz.
1: Pois encántame que sexa así, que nos escoitedes. Pilar, mándoche moitos biquiños a pasarlo moi ben aí polo Chiringo. Gracias por estar sempre aí, vale, poñemos a canción.
2: Sí.
1: Gracias, Pilar, bicos.
2: Ata
1: a próxima. Veña, outro para ti, gracias.
2: Chao.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, ¿eh? No sé si sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, ¿eh?
0: Ay, o sol queda con nos, ¿eh?
1: Pode ser, pode ser, ¿no?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti díxelo.
1: Sí, incluso para, mira, aquí, para as uvas de roxo catalán, que lle chamamos nós, de uvas, sin sulfato e sin nada, pois, pues, non lle pasou nada de que se empezou a atacaba un mildiu, esas cousas, nada, tan impecables, ¿eh? Eu dixo que foi, se eu consultei a señora Carma das Plantas e Flores o lunes, e dixen, ai, Manolo, eu creo que iso non ten nada que ver, pero bueno, non se sabe.
0: Nunca se sabe, é verdad, sí. Nunca se sabe. Estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, pareceme que o escoitei cantar.
0: Sí, así non marcha, así non marcha. Esa vamos
1: andaba
0: a por
1: no velero,
0: aquí.
1: Non? Xa estaba moi bo día para andar no velero, eh.
0: Dende logo, moito, eh. Moi bo día, sí, señor, hai que aproveitar.
1: Non haber aquí tamén o río Sar que non tuvera máis enchido de agua. Ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fuera de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad? Que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois pues, a seca non ven ben. Pero bueno, xa
1: sí,
0: choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: o canto.
0: Sí, que veña. Ten razón.
1: Bueno.
0: E por que lle vas a dedicar logo?
1: Pois pues, vou dedicar a Marcelina, que a tal allá escoita, a todos os que escoiten Radio Voz, porque que lle imos a facer? O que non escoite, pois pues, perde.
0: Claro, eles o perden, é verdad.
1: Non vou ir polas portas a avisar, ei, escoitade que vai.
0: No. Xa eles xa veñen, non me falta avisar os que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois pues eso é moi importante,
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, gustaba así dar a leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois pues, bueno.
0: Pois agora xa temos leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Agora temos que vivir o presente.
1: Claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pois pues cuídate moito, alegro-me de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, bueno, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero vamos indo.
0: Pois outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias
0: Susana, Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Ata logo.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos sí. Antes con Abel do tema do eclipse. E o eclipse en dos niños causou furor, eh? Canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ay, esto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas. Sí. E foi moita xente, moita xente.
0: Moita sí. Xente, moitas autocaravanas, sí. Moita xente, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, moita, sí, moita, sí, moita. Sí.
0: Ahora sai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro,
1: de xente de que está en Madrid por aí, entonces esa xente vai seguindo e claro, pois xa está un pouco máis xa que collemos todos, pero incluso nos supermercados, claro, xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, é o que se decía, na zona de Ferrol pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos, xa, moitos, xa. Super, moitas...
0: É grandes, almacéns.
1: É grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a verdade que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí, sí, sí,
1: sí, por aquí, sí. Por aquí é por todo o sitio, por sí, Galicia, sí, sí. Creo, calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pues, hai unhas playas, bueno, entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor, entón, claro, de praia casi todos os días, o sea, que moi ben.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, o mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, sí, sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois me poñaste unha canción, entón, cal queres?
1: Pois eu queria, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen queres dedicar?
1: Pois mira, para a miña muller, máis para os meus netos, e as fillas.
0: Vale, pois poñemos xa.
1: Perdón, para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que escoito o programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros, facer o programa, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Vamos por escoitar, ata logo, ata logo.
1: Ata logo, ata logo.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

0: Ese é todo o espacio que ten para sentarse. Bueno, pues se siente comparte, non? Ese sabe que se vai ali, alguén se vai a sentar contigo. E tamén é unha maneira, pois, de tomar un café. Tomas un café con alguén, e se non te cortas moito, pois entonces falas co que a persona que se senta contigo. E logo non significa que teñas, bueno, pois a partir dese momento que teñas teñas máis dese momento con esa persona, non? Cada un termina o seu café o mellor e se vai bueno, pois volve a súa situación, ou igual, pois se decide ir a tomar outro café outro sitio ou sí. Que seña, non? Que eso tamén, claro. Tamén pode ocurrir, ou estar en compañía normalmente, bom, non? Quero dicir, se non te levas mal con outra persona ou con as outras personas, normalmente estar en compañía, pois agradecese tamén, non? Por exemplo, no traballo no estudio, pois son bastante individualista, quero dicir que suelo traballar bastante solo, ainda que logo me supervisen o traballo, os estudios, sí. que estou a facer, non? Pero logo non me costa nada xuntarme, reunirme para bueno, pues compartir o que estou a facer, non? E a veces, bueno, pues compartilo, pues teñen resultas, como me está pasando últimamente, non? Que fui, bueno, pues expoñer o traballo nun sitio, entonces, bueno, pues expuse en Alcorcón e logo aquí en Ferrol, e resultou que chegou hasta Brasil o comentario, non? E dali me chaman para que lles mande unha copia de traballo. Bueno, pues ahora, sí, ¿no? Que ocorre, non? O sea, poden ocurrir de esas...
1: Nunca se sabe, incluso, claro.
0: Nunca se sabe, non? Estás aquí, sabes, nunca se sabe, non? Estás aquí en Ferrol e de repente, pues dicen en Brasil que lles interesa o tema. Bueno, pues esa puede ser una casualidad, pero ocurrido, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues
1: quizás hay que normalizar, ¿no? O hay que pues eso, desestigmatizar esto, sí, de hacer o que nos apeteza o nos pete o coincida sin ningún problema, y que ninguén, sí, esté mirando preguntando, ay, ¿por qué fichiste eso?
0: Sí, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Sí, claro.
1: Este tipo de cosas.
0: Sí, ¿no? O que sí. Non me gusta encerrarme, non? O sea, quero decir, estar e non salir, non? O sea, non salir, estar sempre dentro, non? Un debe salir, non? Que debe salir, inda que se sea solo, non? E podes ir solo, e vir solo, e podes ir solo, e vir acompañado despois en outra ocasión, non? Pues eso, sí, sí. Eso ocurre así de esa maneira. Compartir tamén está ben, non? E pasalo solo, pois tamén,
1: sí,
0: tamén está ben, non? O que eu fago moitas veces, ir a correr ou así, pois algo dunha maneira, e normalmente veño de outra, non? O sea,
1: claro, nunca se sabe. É certo. Pero sí, sí que habería que recoñecer moitas realidades, moitas situacións e moitas circunstancias, e normalizar absolutamente, pois, diferentes maneiras de enfocar as cousas, non?
0: Claro.
1: E non poñer etiquetas á xente.
0: Claro,
1: no. Comer, evidentemente, cada un de nós come de forma individual. Nútrese de forma individual. E haberá momentos, efectivamente, pois, para comer acompañado, pero tamén non pasa nada porque se poda comer a soas, ou incluso se decida facer desta maneira, xa está. Pero bueno, que unha persoa non vai a comer soa, que lle apetecería, porque non a miren mal, caramba, Quero dicir, non hai tanto tempo que pasaba iso.
0: Non hai tanto tempo que pasaba eso. Eu conto, por exemplo, cando...
1: Esa
0: remato, non? Cando traballaba en a rúa, non? E as veces viña, pois... Veía fin de semana e volvía a ir esa remoto. A veces gustaba pasar por un sitio no barco, non? Me gustaba aquel sitio porque chegaba ali, pedía unhas patacacitas con un par de ovos e un chorizo, non? E eso repetindo durante moitísimo tempo, non? Entonces, bueno, pues quero decir, un vai ao que lle apetece, o que